0: tecnología para proteger mejor.
1: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias. Actualizamos la información en su COPE más próxima.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
4: A sorte está votada e o que queda agora é esperar a corrección, pero remataron as probas de acceso a universidades e cadra máis polémicas dos últimos anos.
5: Se deberían esforzar mucho más y centrar mucho más en hacer los exámenes correctos desde el principio, no tener que hacer ese tipo de correcciones, tomar medidas en mitad del examen para cambiar los datos, porque al final hay mucha gente que, no es mi caso, pero que se juega la nota intentando entrar a la carrera que le gusta, estudiar lo que le gusta.
4: A Comisión Interuniversitaria de Galicia concretará hoxe as medidas de corrección extraordinaria dos exames de historia e de buxo técnico tan criticados nos últimos días. O que se descarta é repetir a proba. Iván Carlos Area, responsable da CIUGA.
6: Desde a CIUGA, terás en conta as circunstancias nas que se desenvolveron os exames obxeto de reclamación, adoptando criterios extraordinarios de corrección para garantir que ningún estudante resulte prejudicado. Non hai ningún sistema infalible 100%.
4: O conselleiro de Educación pide responsabilidades por erros que nin os profesores explican como se puideron presentar. Escoitamos a Horacio González, presidente da Asociación Galega de Profesores de Debuxo, e a Román Rodríguez, o conselleiro.
7: Yo creo que ha habido un error completo tanto en el diseño como en la concentración, como la maquetación y la redacción de la prueba.
8: É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xulden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal.
4: Escoitas, Herrera en COPE en Galicia recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido che conto que a fin de semana comezará con algunha que outra chuvia. Antes escoita.
9: Tes unha empresa do sector forestal madeira? Buscas persoal cualificado, acceso a axudas ou apoio para adaptar a túa empresa ás novas normativas e certificacións? En FEARMAGA acompañamos as empresas da madeira con asesoramento, formación e solucións reais para os retos do día a día. FEARMAGA, ao carón das pemes do sector forestal galego. Descubre todo o que podemos facer pola túa empresa en maderasdegalicia.com.
10: Barbanza Arousa convídate a viaxar a través da historia dos seus sabores. Mar, gastronomía e patrimonio nun territorio único. Barbanza Arousa, ven, goza e saborea. Plan de sustentabilidade turística en destino, financiado pola Unión Europea Next Generation.
4: O achegamento dunha borrasca deixará ventos fortes no litoral da Coruña na segunda metade do día. Agárdanse refachos por riba dos 80 km hora, tanto no noroeste da Coruña como na Mariña. Agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas. Pola noite, chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio de madrugada. O sábado recuperase progresivamente as altas presións, xa con anticiclón sen peros o domingo. Polo de pronto, hoxe as temperaturas estarán entre os 19 graus de Santiago e os 25 de Ourense. Iso as máximas, arestora o termómetro marca 4 graus en Lugo, 8 en Santiago e Ourense, 9 en Ferrol e Pontevedra e 13 graus na Coruña e Vigo. Se usa o tren, ten en conta que desde hoxe hai cambios na estación da Coruña. As obras na nova zona de vías obrigan a traslados por estrada en algúns treitos ata o 10 de xulio. Desta primeira fase que comeza hoxe afecta aos trens regionais entre a Coruña e Vigo e aos de media distancia entre Lugo e Ferrol, a Lugo e a Ferrol. E a legislación non pensa en como nos movemos os galegos, e a queixa que lanzan desde a Unión de Consumidores de Galicia nunha xornada organizada nas últimas horas. Alguns exemplos: os problemas coa implantación de VTCs cando faltan taxis ou a falta de coordinación entre os

0: aeropuertos galegos. Miguel López Crespo preside a Unión de Consumidores de Galicia.
1: Pero si es cierto que tenemos un problema de demanda que non está debidamente satisfeito, e cando digo isto estou a falar de urbana, pero estou falando de ferrocarril e estou falando tamén de conectividade aérea. Creo que este é o fundamental. Temos que ver cal son as necesidades e as posibilidades reais de que se poden ofrecer servizos de calidade sin distorsionar ou distorsionando o menos posible o mercado actual.
0: Por certo, que vimos de coñecer que a Fiscalía da Coruña solicita que se condene a 3 aerolíneas por cobrar pola equipaxe de man. Un xulgado preguntou á Xustiza Europea sobre unha política que o Ministerio Fiscal considera abusiva, ilegal e contraria á doutrina comunitaria. E 900 anos despois do orixinal, o Códice Calixtino estrea edición facsímil. Metémonos nas súas páxinas nun anaco.
2: Yo tenía que venir mucho antes dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Tienes que registrar tus compras en la app entre el 1 y el 30 de junio. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
5: COPE Galicia.
6: Estar informado.
0: Son 500 copias e cada unha custa 2.100 euros. Coleccionistas e institucións serán os principais destinatarios da edición facsímil do Códice Calixtino, unha das xoias que garda o arquivo da Catedral de Santiago. Do século XII, o Códice contén o texto máis antigo do Liber Santillacobi e é unha copia idéntica ao original. O exemplar número 1 xa está reservado, segundo contaba o arcebispo de Santiago, Francisco José Prieto.
7: Bueno, pois ese exemplar quisiéramos, en su momento, sin ir máis allá de esperanzas fundadas o expectativas que se puedan alargar en el tiempo, consideramos que efectivamente, si es un códice que lleva el título de Calixto, Calixtino, Papa Calixto II, pues que evidentemente en su momento y en la circunstancia apropiada, pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León.
0: E destacamos a voz de dúas irmás de Ourense. Verónica cansou de ver como a súa irmá Sonia non podía levar unha vida normal por os problemas de rila, así que lle ofreceu un dos seus órganos. Contaban a súa experiencia en COPE Ourense.
8: Me daba mucha pena. Íbamos a cualquier sitio, tomaba cualquier cosa, vomitaba, luego las curas eran muy tediosas, era, sabes, le llevaba mucho tiempo y eso era todos los días, día tras día, día tras día. Y me daba mucha pena.
9: Muy emotivo porque con miedo a que a ella le pasara algo, pero feliz porque tendría otra oportunidad para volver ser la que era. Muy orgullosa de ella.
0: Na familia hai outras tres persoas que precisaron dun trasplante. E isto sou en Riazor ante máis de 30.000 persoas. A emocionante versión do himno que interpretou a Real Banda de Gaitas de Ourense no partido amistoso entre as seleccións de España e Irak. O combinado de Luis de la Fuente viaxa hoxe de Santiago a Estados Unidos para comezar a preparar o Mundial que comeza o vindeiro xoves. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.

0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
2: La porción más numerosa de la Iglesia de Cristo habla hoy y reza a Dios en español.
0: La visita de un papa a un país es algo que se recuerda siempre.
3: La juventud de un país rico de fe querrá vivir al presente, abierta a la esperanza cristiana.
0: Lo vivimos con Juan Pablo II hace más de 30 años y con Benedicto XVI en 2010.
4: Me ha conmovido especialmente la seguridad con la que Gaudí, ante las innumerables dificultades que tuvo que afrontar, exclamaba lleno de confianza en la divina providencia: San José acabará el templo.
0: Sigue el minuto a minuto en COPE y COPE.es de la visita del Papa León XIV a España.
5: Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
6: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
7: Vacaciones, sol, agua, ¿puede haber algo más divertido para los peques?
8: ¿Los juguetes?
7: Sí, y para que disfruten más de ellos, hasta el 30 de junio todos tienen un 25% de regalo en el Corte Inglés.
8: Bicicletas, hinchables, juegos de agua y arena.
7: Todos los juguetes con un 25% de regalo para comprar más juguetes del 1 al 30 de junio en el Corte Inglés.
8: En tienda web y app.
9: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
10: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
11: ¿Qué tal? Puido ser unha auténtica traxedia. Un vehículo levou por diante a varias persoas que agardaban para cruzar nun semáforo en Santiago a primeira hora desta mañá. Tres persoas tiveron que ser trasladadas a un centro hospitalario e polo momento descoñécese o alcance das lesións que sufriron. Está por aclarar tamén cal foi o motivo de que o turismo, conducido por un home, se desplazase pola rúa que circunda a Alameda Compostelana dando bandazos para acabar encastrándose contra un edificio que fai esquina na rúa Xoán Carlos I, onde estaba ese paso de peóns. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Non é o único suceso do que estamos pendentes a destora na capital galega, porque tamén nestes momentos hai desprazados efectivos policiais nas inmediacións dunha casa ocupada que ardeu hai só dous días. Todo parece indicar que os ocupas estarían tentando asentarse novamente na vivenda que hai 4 anos que a propietaria está tentando recuperar. Con este caso son 3 os inmobles ocupados que arderon en apenas 15 días, 2 en Ourense e un, este que che conto agora, en Santiago. Ampliaremos esta información no mediodía de COPE en Galicia. De seguido, imos dar un salto a outro lado do charco, a Brasil. Alí arranca unha nova edición das feiras de emprego no exterior. Antes de marchar, falamos co conselleiro de emprego. Primeiro, parada para facer a compra. O mellor prezo está un día máis. No teu súper de confianza.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: cereza extra, kilo, 4,99 €. Paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 2,90 €. Galletas Gullón creme tropical, caja 800 gramos, 1,99 €. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90 €.
13: Gadis, en confianza.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
11: Brasil acolle hoxe unha nova edición das feiras de emprego no exterior que organiza a Xunta de Galicia, con 2 citas, unha 6 de xuño, outra 8 de xuño. Conselleiro de Emprego, José González, hola.
15: Hola, como estamos?
11: Bueno, cal é o obxectivo destas iniciativas que, compre dicilo tamén, non é a primeira vez que se fan xa?
15: Sí, sabe que o ano pasado, máis con moito éxito de participación, fixemos estas feiras en Argentina, en Uruguai. Non, no noso obxectivo está enmarcado dentro de Estrategia Retón. Este é un programa específico o retorna a cualifica emprego é que aqueles galegos e galegas do exterior, que polo motivo que sexa, queiran emigrar do seu país de residencia, pois que sepan e teñan claro que esta que é a súa terra, pois debe ser a súa primeira opción como terra de oportunidades que é, non? Entonces nós queremos facelo, como digo sempre tamén, creo que é unha mensaxe importante no que se refire a inmigración, dun xeito regular e ordenado, e ademais tamén coa integración sociolaboral como requisito fundamental. Por eso, vamos, neste caso, a Brasil, con compromiso de contratación xa das nosas empresas, falamos coa xente que se quere vir, e a partir de aí, pois, a través de intermediación laboral, pois empezamos a casar os currículos coas ofertas de traballo. De feito, cando toman a decisión de volver, de retornar, pois xa teñen esa contratación, ademais son contratacións indefinidas, e o que permitimos é que a xente pois xa se integre na nosa sociedade. Eu quero resaltar as cifras, porque creo que son trascendentes, non? Nestes dos últimos anos, 400 galegos e galegas do exterior que están traballando nas nosas empresas, cunha media de idade de 35 anos, de diferentes países, 21 países, e ademais veñen acompañados polas súas familiares. Es decir, estamos casi en 600 persoas que retornaron a través deste programa para contribuir tamén ao desenvolvemento das nosas empresas a través precisamente deses compromisos de contratación.
11: Consellero, como se fai o contacto coas persoas a la...
15: Faise fundamentalmente a través de internet, por redes sociais, e tamén con unha presencia moi importante que sabe que temos da Secretaría Xeral de Emigración dos diferentes países, vamos a chamar de objetivo, non? Que son ali, pois, onde temos máis galegos e galegas. Pero sempre que vamos, pois, a Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, México, pois, Cuba, en maior ou menor medida, pois, damos, evidentemente, charlas informativas e logo, bueno, pois, traballamos moito coa nosa propia página web. Aproveito para recomendarle a todos os empresarios galegos que necesiten traballadores ou traballadoras que é moi sinxelo incorporarse a este programa, non? Retorna cualifica emprego na página web da Consellería, a partir de aí, compromiso de contratación, que non lle obriga nada máis que a recibir os currículums, e si lle parecen pois axeitados para o posto de traballo que ofrecen, bueno, pois chegar a ese entendimento co traballador. Do resto, nos encargamos de todo a Administración Autonómica.
11: A xente que participa e que acada estes empregos que acaba de decir vostede, son en moitos casos contratos indefinidos que se fan. Que cualificación adoitan ter? A que sectores se dedican sobre todo?
15: Son sempre contratos indefinidos porque, dixéramos, a premisa do propio programa, non? Uh-huh. Tienen que facerse contratos indefinidos. Os perfis son moi, moi variados. Pois hai xente que se está dedicando á hostelería, hai xente tamén no ámbito agrogandeiro, e hai, por exemplo, diferentes perfis, porque hai enólogos incluso para bodegas que se teñen vido dende Argentina. Hai tamén profesionais, pois dixéramos, de maior cualificación. Non sempre o que necesitan as nosas empresas coincide cos currículos dos galegos e galegas do exterior, pero tratamos de facer, pois, como digo, ese macheo, non esa casar o interese que teñen eles por dirse coas ofertas que están facendo aquí as nosas empresas. Eu destacaría tamén outro dato, aparte da idade media, que son os 35 anos, é que están espallados en 60 concellos diferentes de Galicia. Estamos contribuindo tamén a loitar contra o reto demográfico, porque están en grandes empresas, pero tamén en pequenas empresas que están localizadas polo territorio. E moita da xente pois, que están nas escolas, ou moitos dos rapaces, perdón, rapaces que están nas escolas nestes momentos do territorio son, ademais de inmigrantes, pois tamén de galegos e galegas do exterior, que están vindo non só con este programa, sino con o conxunto do programa de Estrategia Retorna, que sabe vostede que os datos que temos pechados 2018-2024, pois foi capaz de atraer aquí a prácticamente 50.000 galegos e galegas do exterior que están vivindo na nosa terra, contribuindo ao desenvolvemento da nosa terra e perfectamente integrado.
11: Unha das novidades que se vai a presentar tamén é esta posibilidade que se anunciou recentemente por parte da Xunta de Galicia de axudar na rehabilitación de vivenda no rural en concellos de menos de 20.000 habitantes, precisamente pensando nos traballadores que poidan vir dende fora e que precisen solucionar o problema habitacional que temos prácticamente en toda Galicia, non?
15: A acollida está sendo boa, hai moitas chamadas de información. Eu me gustaría poñer o foco naqueles que teñen máis interés, que son propietarios en concellos de menos de 20.000 habitantes en Galicia, que prácticamente pois unha porcentaxe moi importante dos concellos de Galicia, propietarios de casas que están vacías, pero que estarían dispostos a arrendalas, non? Porque nós aí o que buscamos é esas casas baleiras ou vacías que necesiten de unha rehabilitación, si se arrendan a traballadores de empresas da zona, nos pois estamos poñendo arriba da mesa un importe, creo que, vamos, interesante, son 50.000 euros e ata o 90% do custe da restauración, non? O único compromiso que lle pedimos, fíxese, porque creo que lle estamos buscando xa un bo ocupante da vivenda, que é un traballador de empresas da zona, non? Ten que estar a empresa ou o centro de traballo da empresa a menos de 15 km.